0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Gihimakak ni Senador J.V. Rizito nga siya ang responsable sa negosasyon nga resulta sa pagtapon ni Senador Joel Villanueva sa bagong majority block sa Senado. Apaniangkon nga posibleng nagsilbi siyang tulay o instrumento sa maong lakang. Apaniang gihimakak ang mga pasangil nga ang lakang ni Villanueva na impluensyahan sa mga konsensyon kung mga konsensyon o usaka malita. Gitataw sa Senado kung sa Senador nga walay deals ang nasigutan o nagpabilin ang pagpakabana sa Senado isip institusyon mao ang nagunang rason sa desisyon ni Villanueva nga nakig-alayon sa bagong mayoriya. Si Villanueva mao ang nagsilbing yawi para malabni ang liderato sa Senado gikan sa former Senate President Alan Peter Cayetano sanglit nakuha na nila ang 13 ka mga boto. Si Villanueva, Senador Chess Escudero maoy nibalhin kanhi minority, apan si Senador Jengo Estrada kinsa wala nagpahaylo maoy napasakaan og kaso.
2: Balitang Nasyonal. Andos balita. Andos balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:07.
2: Andos balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
3: Andos balita.
2: Andos balita.
3: Balita.
1: May pahayag sa Senador Alan Peter Cayetano nga wala siya gibati nga kasuko o hinanakit sa mga senador nga mibalhin aron makompleto ang bagong Senate majority. Samtang iyang gipasalamatan ang mga nipili nga nagpabilin og nabarog silang prinsipyo. Sa iyang social media post gahapon adlaw Miyerkules, pipila ka oras sa wala pa ang special session sa Senado gahapon Hunyo 17, gipadayag ni Cayetano ang iyang pagpasalamat sa mga senador nga nagpabilin sa iyang kampo bisan pa sa mga pagsulay o pangpaitos. Gipadayag usab ni Cayetano nga nasabtan niya ang kahimtang sa usa ka senador nga nibalhin sa laing kampo o gingon nga posibleng napugos kini tungod sa bag-ong kahimtang sa Senado. Gila ni Cayetano nga dili siya masubo sa pagkawala sa Senate Presidency kay alang kaniya ang posisyon was never mine to keep. Apan ang iyang kasubo mao ang nakita niya nga pagpadayon sa korupsyon o mga isyu sa pundo sa flood control. Nagingon niya nga nawala sa mga ghost projects. Matod niya ang tinuod nga kapildihan dili ang posisyon kundili ang moral nga kahimtang sa nasud.
2: Balitang Nasyonal.
3: Andos balita.
2: Andos balita.
1: Ang Pag-ibig Fund naglusad sa Special Assistance for Financial Emergencies kon SEF loan aron matabangan ang mga miyembro nga napektuhan sa pagsaka sa presyo sa gasolina, kuryente, transportasyon o banbang nga mga panginhanglan tungod sa nagpadayon nga tensyon sa Middle East. Mahimong ma-avail sa kwalipikado nga miyembro. Makahulam hangtod sa 10,000 kapesos hangtod sa 90% sila nga total Pag-ibig regular savings. Depende kung asa ang mas ubos. 5.95% lamang ang interes kada tuig. Bayran sulod sa usa, duha o tulo ka tuig. Adunay tulo ka bulan nga grace period sa dili pa magsugod ang unang bayad. Pwede gihapon nga maka-avail bisan adunay existing multiple kon multi purpose loan o calamity loan basta sulod sa gitugot nga loan limit. Ang aplikasyon bukas hangtod sa September 8, 2026. Ang aplikasyon mahimo pinagi sa virtual Pag-ibig o sa bisan unsang sangang opisina sa Pag-ibig Fund.
2: Balitang Nasyonal.
3: Andos balita.
2: Andos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:09.
3: Andos balita.
2: Andos balita.
3: Balita.
2: Balitang Internasyonal.
3: Andos balita.
2: Andos balita.
3: Balita.
1: Kini mosunod nga mga balitang internasyonal, giandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuwa kasukasuan, dili kahi arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, aron dai bukol-bukol o hubag-hubag. Wala una tanan sa astasan ang pinakabag-o mangosteen product nga gipakusgan kauban ang Astasan 10 Organic Seaweed, mas tasog santon purity 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkor may panglawas tungod ang astasan para tulang. Ang astasan mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy o Ix Pharmacy. Sayong mapalit kini sa Butikagel o

0: Loren Drugstore.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:10.
1: Andos Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa itong mga Balitang International.
1: Andos Balita.
0: UN Chief, may bisita sa Haiti aron sa plano nga pagpadala o puwersa batok sa mabangis nga mga gang samtang laing pag-atake sa Amerika sa ginudahang sakayan sa droga o sa patay. Alang sa kompletong detalye atong dawato ng reports ni Handos 42, Handos Icon, gikan sa Lawak Balitaanan sa Star Radio Tayasan, Handos Icon. Lasige Handos og labyog sa imuha nga mga Balitang International.
1: Handos Balita. Live report.
2: Daan salamat Handos tabite utsog sa mga suking tigpaminaw. Mibisita si UN Secretary General Antonio Gutierrez sa nasod sa Haiti aron ipakita ang iyang pakigduyog sa mga biktima sa grabing kagubot dito. Sa pagkakaroon, 5 milyon katao ang nakasinati o kakulang sa pagkaon human mikalas o 5,000 kakinabuhi ang bangis nga away sa mga gang. Tungod niini, giduso sa UN ang dinalian nga pagpadala og bag-ong Gang Suppression Force o GSF aron tabangan ang gobyerno sa Haiti nga mabalik ang kalinaw og mapatigayon pag-usab ang eleksyon nga natanggong sukad pa sa niadtong tuig 2016. Sa laing bahin, usa ka tawo ang namatay og duha ang naluwas human gipaboto sa militar sa Amerika ang usa ka sakayan nga gidudahang nagpalusot og durugas dito sa Pacific Ocean. Kini nga kampanya batok sa mga narco-terrorist ubos sa administrasyong Trump mikalas na og 2 ka gatos ka kinabuhi sukad ni adtong Setyembre. Gisaway o gitawag kini sa mga human rights group na usa ka illegal na pagpamatay. Tungod kay hangtod karon, wala pa'y ipakitang ligong ebidensya ang militar nga doon na gayay karga nga drugas ang maong sakayan. Gikan sa Lawak Balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibianan na may tinubdan sa mga labas o tinuod niya mga balita, matagkaroon o gunya. Kini si Handos 42, Handos Icon reporting.
1: Handos Balita. Live report.
0: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa imuhang mga balitang international.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:30.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang international.
1: Handos Balita.
0: Ebola, padayon nga dakong hulga sa Congo. Alang sa kompletong detalye atong dawaton report ni Handos 25, Mere Claire Babor, gikan sa Lawak Balitanan sa Star Radio Tayasan. Handos Claire, lasagi Handos og labyog sa mga balitang international.
1: Handos Balita. Live report.
3: Daghang salamat Handos 98 sa mga suking tigpaminaw. Niadtong Martes, Hunyo 16, niabot na sa 808 ang kumpirmadong kaso sa Ebola sa Democratic Republic of Congo. Lakip na niini ang 192 ka namatay sumala sa World Health Organization o WHO. Matun sa mga opisyal sa panglawas, ang outbreak naglambigit sa talagsaong bundibugyo strain sa Ebola na wala pa napamatud ang bakuna o tambal. Ang sakit ni kalat na sa dagang bayan sa Congo ug nakaabot usab sa Uganda diin adunay 19 ka kumpirmadong kaso ug duha ka namatay. Sa pagkakaron, nagpasidaan ang mga awtoridad nga wala pa maabot ang kinatasang level sa outbreak ug posible pa kini nga molungtad og usa ka tuig. Gikan sa Lawak Balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyanan nga mo'y tinubdan sa mga labas o tinuod ng mga balita matagkaroon o kunya. Kini si Handos 25, Handos Claire, reporting.
1: Handos Balita. Live report.
0: Daghang salamat Handos 25, Mere Claire Babur sa imuhang Balitang International.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:15.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang International.
1: Handos Balita. Los Balita.
0: Miabot na sa siyudad sa Gazan sa Russian Federation si President Ferdinand Marcos Jr. aron matambong sa ASEAN Russia Commemorative Summit kaabog adlaw Hunyo 17. Among summit nagtimaan si ka 35 nga anibersaryo sa relasyon tali sa Association of Southeast Asian Nations o Russia. Gilauman nga hisgutan sa mga leader ang papalig-on sa kooperasyon sa ekonomiya, seguridad uban pang nga mga programa nga makatabang sa mga miyembro sa ASEAN o Russia. Dungan usab kini sa pagsaulog sa ika 50 ka tuig nga diplomatikong relasyon tali sa Pilipinas o Russia. Matud sa Malacañang, importante kini nga higayon aron mapalalumpa ang panaghigalaay o kooperasyon sa duha ka nasod. Ilauman nga adunay sunod-sunod nga mga tigom o diskusyon sa PBBM uban sa uban nga mga leader atol sa summit aron hisgutan ang mga isyu nga may kalabutan sa kalinaw, kalambuan sa ekonomiya o regional cooperation.
1: Balitang International. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:16.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Sabog pa tayo sa paghandos sa mga Balitang International.
1: Balitang International. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Sa ulo, gahapong adlaw, Hunyo 17, ang World Crocodile Day aron pagpataas sa kahibalo sa publiko bahin sa importansya sa mga buaya o sa panginahanglan sa ilang pagpanalipod. Ang mga selebrasyon nagauhag sa mga tao sa tibok kalibutan sa pag-ila sa papel sa mga buaya sa pagmintinar sa balansi sa kinaiyahan. Sumala sa mga eksperto, ang mga buaya usa kalabing karaan nga mananap sa kalibutan o nagpabiling importante nga bahin sa mga suba, alanaw o katubigan. Nakatabang sila sa pagmintinar sa kahapsay sa ekosistema pinagi sa pagkontrolar sa populasyon sa uban nga mga mananap sa ilang Pinoy-anan. Bisan pa silang kamahinungdanon, daghang matang sa buaya ang nagatubang og hulga tungod sa pagkawala sa ilang natural nga puy-anan, illegal nga pagpangayam o uban pang nga kalihukan sa tao nga makadaot sa kalikupan. Tudini, kipadayon sa nakalanlain nga organisasyon ang ilang mga kampanya alang sa konserbasyon o proteksyon sa wildlife. Pinagi sa World Crocodile Day, gidasig ang publiko sa pagtabang sa pagpreserbar sa kinaiyahan o sa pagrespeto sa mga mananap sa ilang natural nga palibot. Among selebrasyon, usa-usab ka pahinumdom nga ang pagpanalipod sa mga buaya magatabang sa pagmintinar sa himsog o balansi nga ekosistema alang sa umabot nga mga henerasyon.
1: Balitang International. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:18.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang Sports. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Kaya mo sunod nga Balitang Sports, gandos ka na ito sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan. Tomar na nagtambal, sulit natural nga pamagi. Pagpamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malunggay Leaf Extract. Ang mga sagol, aduna antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic. Tungon ka doon na kini lauric acid nga makita sa BCO. I-haplas lang kini sa biktado nga parte sa mong lawas, ubanan o masahe. Siva Essential Oil, haplas nga umot o epektibo. Siva Essential Oil, dari sa tayasan, mapalit kini sa Gyori Pharmacy, sa Barangay Bagus, sa Panimalay, ni Handos 38, Buyeg, Slum Ukrainal. Sa Malubik Cebu, sa Bitsar Store in front of New Malubuyok, People's Palace.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:19.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa ito ang Balitang Sports.
1: Balitang Sports.

na isulat. Usa siya sa tigpanilipod sa kinaiyahan. O siya ang kanhi nga ex ni Lola Iska. Siya ang kanhi ni Nikugmang Lola Iska.

ang nakapukan sa duha ka mga batos ni Burnok. Aduna siya katakos. Diyan, naliwat ko sa akong

0: ng mga pinalanggang Digba Minaw.
1: Pero madun ako, ano mo ko yung oras? Salamat kini yung tanana sa pagpakiguban sa programang Tudling sa Mga Garay. Kuya Cardo Villaronte mo ingon, ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuuray nga pagservisyo sa iyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, La Una, 32.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalainlaing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, usa ang tanan ngadto sa usa ka lana nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napa mo, subaw o trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghana ang managagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Okay, tubag ana balong kay sapatos og medyas. Carmen daw sa Bohol. Oh, Carmen imo nga, taga Carmen Bohol.

0: 2X500
1: Pumali sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Kalasan Negros Oriental. This is your music and information radio. Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio. Alas 8:28. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon, mga lama sa kagahapon,
1: lama sa kagahapon.
0: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa hunahuna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag uban sa inyong magtatambag by Ronnie Bay. Palihog.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 8:33.
3: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
4: Mga lama sa kagahapon.
3: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghatag o gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw o nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.